să ne mai murcare. Asinti noti kuwa penyu ose vakasara chenai une tariro nokuti ufamura wa mwari vatendi pakutenda tinokunyaradzai nemashoko aya nezita.